レストラン3軒が入っています。フォゴンアサード、アレックス・ペルズ・レストランがまずナンバーワン、最高の位置ナンバーワンにこのフォゴン・アサードが入っており、そして6位にアブラサード、アブラサードというレストランが入っており、メンドーサ州のレストラン、そして第10位にファエナホテルのエル・メルカードがランクインしています。このように世界のベスト10レストランのうちの3県のレストランがアルゼンチンのレストランとなっており、これは海外よりの旅客に大変魅力的なものとなり、そしてアルゼンチンのバーベキュー、アサードが楽しめるレストランが入っていることになっており、たくさんの海外よりのお客さんがこれからも見込めると見られています。

次のニュース。今年8月度の海外よりの入国者、この8月ベスト記録を更新しています。2026年8月度アルゼンチン全国の空港をと通過した海外よりの 旅客133万人を超えたものになっており、そしてこの記録はこの2026年7月度の記録を 2% 上乗せするものとなっています。そしてこの海外よりの旅客、この8月度のすべての、アルゼンチンの空港を通過したすべての客の海外、海外そして国内よりの空港利用客は413万人となっています。そしてそのうち22万人を超える海外よりの旅客がブエノスアイレスを通過せずに海外より直接地方の空港に到着したことになっています。そしてこの人数は昨年の同じ月と比べると 11% の増加となっており、そして2024年度と比べると 61% の増加となっています。そして海外の旅客が到着したアルゼンチンの地方の空港トップとなっているのがアルゼンチン北西部のトゥクマン州のトゥクマン航空空港となっており、昨年の同じ時期と比べると 248% の利用者の増加となっています。そして他にもサンタフェ州のロサリオ空港、そしてリオネグロ州のバリローチェ空港もそれぞれ利用客が海外よりの利用客の増加を記録しています。そしてブエノスアイレス州のバイアブランカ空港、そしてチュブット州のトレレウ空港、そしてエントレリオス州のパラナ空港も2025年度の8月度と比較すると外国籍の利用客の増加を記録している空港となっています。

続いて聴いていただきます一曲はチェルビーチャパブロ・イ・ロス・デル・トゥジューというフォークグループで、どうぞお聴きください。

では次のニュース。2027年度の予算法案が国会で審議されて審議始まりました。2027年度の国会予算法案、国会で審議が始まりました。そしてこの2027年度の予算法案についてコメントを出したのが与党の下院議員で、2027年度の予算法には国内総生産の 4% の増加、そして輸出も本年度を上回り、そして2027年度のインフレ率は 18% になるとの予測で、この予算法案は審議されるもので、一刻も早くこの可決されることが待たれています。

では次のニュース。アルゼンチンのパン屋さん2軒が英国で賞を受けました。アルゼンチンの2軒のパン屋さんが英国で行われているベイク&ブリューアワーズで賞を受けました。そしてこの賞を受けたパン屋さんはアルティアガ、ブエノスアイレス市のアルティアガという名前のパン屋さんと、そしてハンドクラフトパン屋さんとして有名なエントレ・ボージョスという名前のパン屋さん、この 2軒のパン屋さんが2026年ベイク&ブリューアワーズで伝統的なパン屋さん、ヘリテージクラフトベーカリー、そしてこれがアルティアガという名前のパン屋さん、そしてベストアーティサンベーカリーとしてエントレボージョスが選ばれました。アルティアガパン屋さんは1931年に、始まったパン屋さんで、美味しいパンで大変有名です。 そしてこの、仕事なんですけれども、私の自宅からも、近くにあり、何度かここの菓子パンを食べたことがありますが、大変美味しいパンとなっています。

続いて聞いていただきます一曲は、Como pájaros en el aire、メルセデスソーサの歌声で、どうぞお聞きください。

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス晴れて明けています。午後5時47分現在の気温は12度、日中予想されている最低気温は6度、そして日中予想されている最高気温は12度となっています。そして今日の体感気温は10度となっており、この体感気温は風速の影響で実際の気温よりも2度低い10度となっており、そして今日の風速、東から西へ向けて時速13キロの風が吹いており、時速24キロの突風も記録されています。そして今日の日の出の時間は6時50分、視程は37キロメートル、視界は極めて良好、湿度は 65%、 そして気圧1023ヘクトパスカルとなっています。そしてこのいいお天気はこれからまあ午後そして夜半にかけてお天気は綺麗な星空になると見られており、そして同じようないいお天気が明日木曜日も続くと見られており、そして明日木曜日より週末にかけて気温は20度を超えるものになる、最高気温は20度を超えるものになると見られており、まあ春が一歩早く近づいたような感じのお天気、この1週間の後半はそのようなものになりそうです。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

チャエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間ダエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これらの6つの言語による番組は毎日更新される番組です。そしてこれらの番組プラス過去の番組、過去の特別番組が再放送されているのがドイツ語、そしてフランス語の番組、そしてトータル毎日更新される番組と過去の番組再放送番組、加えてトータル8つの言語での番組放送構成となっています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。qslrae@gmail.com スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

では続いて聴いていただきます一曲はブスカール、マンチャデ・ロランドという音楽バンドで、どうぞお聴きください。

0: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, hacia el mundo.
1: RAE, Argentina vers le monde.
2: RAE, Argentina to the world.
3: RAE, 世界に向けて Argentina.
4: RAE, Argentina al mundo.
5: La RAE, Argentina al mundo.
6: RAE, Argentina in die Welt.
0: RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, 世界に向けてアルゼンチン。アルゼンチンルート。今日はブエノスアイレス市のラ・ボカ地区をご紹介します。アルゼンチンの首都の南部にタンゴで有名なボカ地区があります。19世紀初頭、イタリアをはじめヨーロッパより多くの移民が船でアルゼンチンに到着し、受け入れられたのがボカの港でした。石炭のマーケットとして有名で、パラナ川を北上する船舶の食料燃料の供給所としても活発な場所でした。

十日地区ではカサチョリソ、ソーセージハウスといわれる長屋があります。イタリアやスペインより多くの移民が住み着いた場所で、当時は一部屋に一家族が住んでいました。現在では当時の面影を残す色とりどりの壁と補修されたトタン屋根が残り、今は一軒に一家族の住居か、または店舗になっています。

ボカ地区を訪れた際見逃せないのがカミニート小道です。全長約150メーターの路地裏で、20世紀初頭まで流れていた川に沿って作られていたので、くねくねと曲がっています。当時のイタリアよりの多くの移民の出身地のジェノバの方言で、橋を意味しているプンティンとして知られていました。単語カミニートの歌詞はこのボカ地区のカミニートを歌ったものと思われていますが、実際はアンデス山脈沿いのラ・リオハ州北部の農村オルタ村の小道がモデルとされています。このタンゴの作詞家の一人、ガビーノ・コリア・ペニャロサ氏の故郷です。そしてホアン・デ・ディオス・フィリベルトが作曲を担当し、カルロス・ガルデルの歌声で広まりました。

長い間紙に糸は忘れされて放置されていましたが、ボカ地区出身の画家キンケーラ・マルティンの呼びかけで1950年代紙に糸は整備され、他のアーティストたちも作品を寄贈し、紙に糸は一種のオープンミュージアムになりました。1890年キンケーラ・マルティンは生後3週間で親から見捨てられ、ボカ地区で石炭販売所を営んでいたイタリア・ジェノバ出身の夫婦に養子として迎えられました。筆の代わりにヘラを使いレリーフをつけるスタイルでボカ地区の日常生活、労働者の姿を描き、世界中の美術館で彼の作品は展示されています。ボカ地区のリアチュエロ川のプエルタ・デ・ローチャがキンケーラ・マルティンのお気に入りの場所でした。

1959年、キンケーラ・マルティンの提案により、カミニートという名前で正式に命名されました。今日このカミニートを訪れる人々は、アルゼンチンの有名なアーティストの作品に出会うことができます。ボカ地区のキンケーラ・マルティン美術館には、彼の1922年から67年までの作品が所蔵され、そして19世紀後半から現在までのアルゼンチンの多数のアーティストの作品のコレクションが展示されています。美術館の屋上テラスにはボカ地区の造船所で取り付けられた船の船首の取り付けられた高等継承され手作りされたフィギュアヘッドという装飾彫像のシリーズが展示されています。

財団美術館もボカ地区を訪れた際見逃せないスポットです。アルゼンチンだけではなく世界の20世紀のアート作品が常時または企画展示されています。そしてリアチュエロ川に渡っている日本の橋もボカ地区のエンブレムとなっています。一本の橋は元大統領のニコラス・アベジャネーダの名前がかたどられ、現在は通行不可となっています。そして重要建築物として保護されています。もう一本の橋にはブエノスアイレス市とブエノスアイレス州のラプラタ市を結ぶハイウェイに直結しています。ウシーナ・デ・アルテ文化ホールは1916年イタリアの建築家ホアン・キオニアが設計した元電力タービン場をブエノスアイレス市政府がリフォームし、2012年に文化ホールとしてオープニングされました。オリジナルのレンガの外壁が見事によみがえりました。ニューヨークのパーク・アベニュー・アーモリーやベルリンのラジオシステムのように工場や機械置き場が芸術復興のために公的資金が投じられ、市民に開放された一例です。

デ・アルテ文化ホールには1200席のシンフォニックホールがあります。オランダのベルラーヘサロンがモデルとなっています。コロン劇場のリフォームを手掛けた設計事務所が担当しました。その他にもダンス、展示会などが開催される広間があります。

ボカ地区にはイタリア、スペイン、クロアチア、ギリシャやトルコなどのヨーロッパの国々からの移民に敬意を表意するカトリックの移民聖母教会があります。アルゼンチンという国を立ち上げた移民を称える教会です。スペイン統治時代および近代的なデザインの教会でルイス・リナリが建築を担当しました。ロベルト・カプーロがデザインした移民のキリスト像が置かれており、ホアン・バジステル・ペーニャ、ラウル・ルッソとアルマンド・シカが制作したステンドグラスでも有名です。またこの教会の建築のために寄付したザイア・コミュニティの国々の砂も埋葬されています。アルゼンチンのサッカークラブのビッグファイブの中でも一番の人気を誇るボカ・ジュニオールズのスタジアム、ラ・ボンボネーラ、正式名アルベルト・J・アルマンドがそびえ立つ場所でもあります。馬の蹄に取り付ける蹄鉄のような U 字型をしており、急な勾配がついている客席はボンボネーラ、チョコレートのアソートの箱に似ているので、そのような愛称がつきました。

ラ・ボンボネーラはガイド付きで見学もでき、その際中央ホールに掲げられたキンケーラ・マルティンの絵画やペレス・セリスとロムロ・マシオー作の壁画も鑑賞できます。そしてブランセン通りにある情熱博物館はサッカークラブボカ・ジュニオールズの歴史を紹介するもので、このタイプの博物館としてラテンアメリカでは最初のものとなります。

ゼンチンで最多のサポーター数を誇るボカジュニオルズは、南米でもサポーター数においてブラジルのフラメンゴとコリンティアンズに次いで3番目となります。80年代にはディエゴ・アルマンド・マラドーナさんも在籍したクラブです。タンゴのレッスンも盛んで、至る所でタンゴは踊られています。数多くのレストランやバーなどで賑わう場所です。大変カラフルなボカ地区、移民の歴史がたくさん詰まっています。ブエノスアイレスを訪れた際、必ずおすすめの場所です。

世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチンルート。今日はブエノスアイレス市のラ・ボカ地区をご紹介しました。制作パブロ・ナバーロ、編集マティアス・アレセイゴール、ナレーション上田恵子。

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年9月16日水曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: 向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン。

0: Argentina面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。

0: Argentina 面向世界。
1: Rai Argentina vers le monde.
2: Rai Argentina to the world.
0: Rai 世界に向けてアルゼンチン。
3: Rai Argentina ao mundo.

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: La RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinian in die Welt

ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年9月16日水曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

最初のニュース、世界のベストレストラン10のうちにアルゼンチンの3軒のレストランが入っています。ソーシャルネットワークトリップアドバイザーが選ぶ世界のベスト10レストランのうち3軒がアルゼンチンのニュースとなっています。これはソーシャルネットワークトリップアドバイザーが開催するもので、2026年度のトラベラーズチョイスアワーズベストレストランの10件のうちアルゼンチンのレストラン3件が入っています。フォゴンアサード、アレックスペル

ズレストランがまずナンバーワン、最高の位置、ナンバーワンにこのフォゴンアサードが入っており、そして6位にアブラサード、アブラサードというレストランが入っており、メンドーサ州のレストラン、そして第10位にファエナホテルのエル・メルカードがランクインしています。このように世界のベスト10レストランのうちの3県のレストランがアルゼンチンのレストランとなっており、これは海外よりの旅客に大変魅力的なものとなり、そしてアルゼンチンのバーベキュー、アサードが楽しめるレストランが入っていることになっており、たくさんの海外よりのお客さんがこれからも見込めると見られています。

次のニュース、今年8月度の海外よりの入国者、この8月ベスト記録を更新しています。2026年8月度アルゼンチン全国の空港をと通過した海外よりの 旅客133万人を超えたものになっており、そしてこの記録はこの2026年7月度の記録を 2% 上乗せするものとなっています。そしてこの海外よりの旅客、この8月度のすべての、アルゼンチンの空港を通過したすべての客の海外、海外そして国内よりの、この空港利用客は413万人となっています。そしてそのうち22万人を超える海外よりの旅客がブエノスアイレスを通過せずに海外より直接地方の空港に到着したことになっています。そしてこの人数は昨年の同じ月と比べると 11% の増加となっており、そして2024年度と比べると 61% の増加となっています。そして海外の旅客が到着したアルゼンチンの地方の空港、トップとなっているのがアルゼンチン北西部のトゥクマン州のトゥクマン航空空港となっており、昨年の同じ時期と比べると 248% の利用者の増加となっています。そして他にもサンタフェ州のロサリオ空港、そしてリオネグロ州のバリローチェ空港もそれぞれ利用客が海外よりの利用客の増加を記録しています。そしてブエノスアイレス州のバイアブランカ空港、そしてチュブット州のトレレウ空港、そしてエントレリオス州のパラナ空港も2025年度の8月度と比較すると外国籍の利用客の増加を記録している空港となっています。

続いて聞いていただきます1曲はチェルビーチャ、パブロ・イ・ロス・デル・トゥシュというフォークグループで、どうぞお聞きください。

では次のニュース、2027年度の予算法案が国会で審議されて、審議始まりました。2027年度の国会予算法案、国会で審議が始まりました。そしてこの2027年度の予算法案についてコメントを出したのが、与党の下院議員で、2027年度の予算法には国内総生産の 4% の増加、そして輸出も本年度を上回り、そして2027年度のインフレ率は 18% になるとの予測で、この予算法案は審議されるもので、一刻も早くこの可決されることが待たれています。

次のニュース。アルゼンチンのパン屋さん2軒が英国で賞を受けました。アルゼンチンの2軒のパン屋さんが英国で行われているベイク&ブリューアワーズで賞を受けました。そしてこの賞を受けたパン屋さんはアルティアガ、ブエノスアイレス市のアルティアガという名前のパン屋さんと、そしてハンドクラフトパン屋さんとして有名なエントレ・ボージョスという名前のパン屋さん、この2軒のパン屋さんが2026年ベイク&ブリューアワーズで伝統的なパン屋さん、ヘリテージクラフトベーカリー、そしてこれがアルティアガという名前のパン屋さん、そしてベストアーティサンベーカリーとしてエントレボージョスが選ばれました。アルティアガパン屋さんは1931年に、始まったパン屋さんで、美味しいパンで大変有名です。そしてこの、仕事なんですけれども、私の自宅からも、近くにあり、何度かここの菓子パンを食べたことがありますが、大変美味しいパンとなっています。

では続いて聴いていただきます1曲は Como pájaros en el aire、 メルセデス・ソーサの歌声でどうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス晴れて明けています。午後5時47分現在の気温は12度、日中予想されている最低気温は6度、そして日中予想されている最高気温は12度となっています。そして今日の体感気温は10度となっており、この体感気温は風速の影響で実際の気温よりも2度低い10度となっており、そして今日の風速、東から西へ向けて時速13キロの風が吹いており、時速24キロの突風も記録されています。そして今日の日の出の時間は6時50分、視程は37キロメートル、視界は極めて良好、湿度は 65%、 そして気圧1023ヘクトパスカルとなっています。そしてこのいいお天気はこれからまあ午後そして夜半にかけてお天気、まあ綺麗な星空になると見られており、そして同じようないいお天気が明日木曜日も続くと見られており、そして明日木曜日より週末にかけて気温は20度を超えるものになる、最高気温は20度を超えるものになると見られており、まあ春が一歩早く近づいたような感じのお天気、この1週間の後半はそのようなものになりそうです。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

チャエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間ダエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これらの6つの言語による番組は毎日更新される番組です。そしてこれらの番組プラス過去の番組、過去の特別番組が再放送されているのがドイツ語、そしてフランス語の番組、そしてトータル毎日更新される番組と過去の番組再放送番組、加えてトータル8つの言語での番組放送構成となっています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ダエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

0: RAE, Argentina al mundo.
1: RAE, Argentina, 面向世界.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
0: RAE, 世界に向けて, Argentina.
4: RAE, Argentina al mundo.
5: RAE, Argentina al mundo.
6: RAE, Argentina in die Welt.
0: RAE, Argentina al mundo. RAE, 世界に向けて Argentina. Argentina Route. 今日は Buenos Aires 市の La Boca 地区をご紹介します。 アルゼンチンの首都の南部にタンゴで有名なボカ地区があります。 19世紀初頭、イタリアをはじめヨーロッパより多くの移民が船でアルゼンチンに到着し、受け入れられたのがボカの港でした。 石炭のマーケットとして有名で、パラナ川を北上する船舶の食料、燃料の供給所としても活発な場所でした。

地区ではカサチョリソ、ソーセージハウスといわれる長屋があります。イタリアやスペインより多くの移民が住み着いた場所で、当時は一部屋に一家族が住んでいました。現在では当時の面影を残す色とりどりの壁と補修されたトタン屋根が残り、今は一軒に一家族の住居か、または店舗になっています。

五家地区を訪れた際見逃せないのが神兄と小道です。全長約150メーターの路地裏で20世紀初頭まで流れていた川に沿って作られていたのでくねくねと曲がっています。当時のイタリアよりの多くの移民の出身地のジェノバの方言で橋を意味しているプンティンとして知られていました。タンゴカミニートの歌詞はこのボカ地区のカミニートを歌ったものと思われていますが、実際はアンデス山脈沿いのラ・リオハ州北部の農村オルタ村の小道がモデルとされています。このタンゴの作詞家の一人ガビーノ・コリア・ペニャロサ氏の故郷です。そしてホアン・デ・ディオス・フィリベルトが作曲を担当し、カルロス・ガルデルの歌声で広まりました。

長い間紙に糸は忘れされて放置されていましたが、ボカ地区出身の画家キンケーラ・マルティンの呼びかけで1950年代紙に糸は整備され、他のアーティストたちも作品を寄贈し、紙に糸は一種のオープンミュージアムになりました。1890年、キンケーラ・マルティンは生後3週間で親から見捨てられ、ボカ地区で石炭販売所を営んでいたイタリア・ジェノバ出身の夫婦に養子として迎えられました。筆の代わりにヘラを使い、レリーフをつけるスタイルでボカ地区の日常生活、労働者の姿を描き、世界中の美術館で彼の作品は展示されています。ボカ地区のリアチュエロ川のプエルタ・デ・ローチャがキンケーラ・マルティンのお気に入りの場所でした。

1959年、キンケーラ・マルティンの提案により、カミニートという名前で正式に命名されました。今日このカミニートを訪れる人々は、アルゼンチンの有名なアーティストの作品に出会うことができます。ボカ地区のキンケーラ・マルティン美術館には、彼の1922年から67年までの作品が所蔵され、そして19世紀後半から現在までのアルゼンチンの多数のアーティストの作品のコレクションが展示されています。美術館の屋上テラスにはボカ地区の造船所で取り付けられた船の船首の取り付けられた高等継承され手作りされたフィギュアヘッドという装飾彫像のシリーズが展示されています。

財団美術館もボカ地区を訪れた際見逃せないスポットです。アルゼンチンだけではなく世界の20世紀のアート作品が常時または企画展示されています。そしてリアチュエロ川に渡っている日本の橋もボカ地区のエンブレムとなっています。一本の橋は元大統領のニコラス・アビジャネーダの名前がかたどられ、現在は通行不可となっています。そして重要建築物として保護されています。もう一本の橋にはブエノスアイレス市とブエノスアイレス州のラプラタ市を結ぶハイウェイに直結しています。ウシーナ・デ・アルテ文化ホールは1916年イタリアの建築家ホアン・キオニアが設計した元電力タービン場をブエノスアイレス市政府がリフォームし、2012年に文化ホールとしてオープニングされました。オリジナルのレンガの外壁が見事によみがえりました。ニューヨークのパークアベニュー・アーモリーやベルリンのラジオシステムのように工場や機械置き場が芸術復興のために公的資金が投じられ市民に開放された一例です。

ウシーナ・デ・アルテ文化ホールには1200席のシンフォニックホールがあります。オランダのベルラーヘサロンがモデルとなっています。コロン劇場のリフォームを手掛けた設計事務所が担当しました。その他にもダンス、展示会などが開催される広間があります。

ボカ地区にはイタリア、スペイン、クロアチア、ギリシャやトルコなどのヨーロッパの国々からの移民に敬意を表意するカトリックの移民聖母教会があります。アルゼンチンという国を立ち上げた移民を称える教会です。スペイン統治時代および近代的なデザインの教会でルイス・リナリが建築を担当しました。ロベルト・カプーロがデザインした移民のキリスト像が置かれており、ホアン・バジステル・ペーニャ、ラウル・ルッソとアルマンド・シカが制作したステンドグラスでも有名です。またこの教会の建築のために寄付したザイヤ・コミュニティの国々の砂も埋葬されています。アルゼンチンのサッカークラブのビッグファイブの中でも一番の人気を誇るボカ・ジュニオールズのスタジアム、ラ・ボンボネーラ、正式名アルベルト・ジェイ・アルマンドがそびえ立つ場所でもあります。馬の蹄に取り付ける蹄鉄のような U 字型をしており、急な勾配がついている客席はボンボネーラ、チョコレートのアソートの箱に似ているので、そのような愛称がつきました。

この番組お聞きになりましたら、皆様受信リポートこちらまでお送りください。こちらで受信リポート確認した後、皆様にデジタル QSL カードをお送りしたいと思います。受信リポートの宛先は次の E メールです。 qslrae@gmail.com スペル qslrae@gmail.com RAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組でした。

第世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年9月17日木曜日の番組をオペレーターナターリア・ブラボ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

最初のニュース、ハビエル・ミレイ大統領は英国がマルビーナス諸島付近海域で行っている資源の発掘などについて述べました。英国と主権主張が争われている南大西洋に浮かぶマルビーナス諸島、そのマルビーナス諸島付近の海域で英国が一方的に行っている自然資源の発掘、アルゼンチンの許可なくそれらを行うことは違法であると述べました。現在、英国の企業がこのマルビーナス諸島付近の海域で原油発掘作業を始めるところまで行っており、アルゼンチンの許可なくこれらを行うことは違法なことであるとハビエル・ミレイ大統領ははっきりと断言しました。そしてこれら英国によるマルビーナス諸島 付近の海域での原油発掘は約3年半前から始まっていることであると述べました。そしてこれらについてはっきりと違法であると言明するのは政治的なものではなく現実的に、そして法的に見て違法であるから違法であると断言できるとハビエル・ミレイ大統領は述べました。

では次のニュース。政府は国会へ向けてアルゼンチン主権を守る法案を提出しました。南大西洋マルビーナス諸島付近の海域、アルゼンチンの主権主張を求めて、それを守るためにアルゼンチンはこれらの地域で一方的にアルゼンチン政府の意思を確認せずに一方的に資源発掘などそれだけにかかわらず、この海域の自然資源を勝手に一方的に利用し搾取することは違法であると制定する法案、アルゼンチン主権、アルゼンチン主権保護法が法案として政府により国会上院に提出されました。

次のニュース。ローマ法王レオン14世アルゼンチン訪問に関連し、ボランティアの募集が行われています。アルゼンチンを11月8日に訪れるローマ法王レオン14世、ボエノスアイレス市、ボエノスアイレス州、そしてコルドバ州を訪れる場所ごとに大規模なミサが行われることになっており、これらローマ法王のアルゼンチン訪問、そのブエノスアイレス市、ブエノスアイレス州、そしてコルドバ州での行事でボランティアが必要とされており、これまで1万600人のボランティアが名乗り上げました。このボランティア2万人が予想、2万人が一番いい数と見られており、そのため、まあ、約半分がまだボランティアの公募が行われています。

れていません。そしてブエノスアイレス市ではこの大型なミサが行われた際、まあオープンな場所で行われるのでスタジアムなどではなく大きな、まあ公園パークで行われることが予定されており、そこには約100万人の信者が集まり、ミサ大型ミサが行われると見られています。そしてこのボランティアになるのに必要とされる条件はアルゼンチン人であること、アルゼンチン国籍を保有し、そして年齢18歳から65歳までとなっており、女性男性性別は問われなく、この行事に特別に開設されたホームページでこのボランティア公募ボランティアの申し込みをすることが必要とされています。

次のニュース。国会に法案が提出されました。与党議員は国会上院に対して政治改正法、そして税金対策法、そして中央銀行の改革法などのテーマをテーマとする法案の提出が行われました。そしてこの中でも中央銀行、アルゼンチン中央銀行の役割として、アルゼンチンの通貨ペソの価値を保守することがその唯一で最大の目的であるということを明らかに命ずる法案となっており、これまでこのアルゼンチン中央銀行はその時の政権にとって、資金を融通する機関となっていたことがあり、それをやめて中央銀行の唯一そして最大の役割としてアルゼンチン通貨の価値を保持すること、死守することがそのアルゼンチン中央銀行の唯一で最大の役割であると明記した法案となっています。

では続いて聴いていただきます1曲、ラメントボリビアノ、ロスエナニートスベルデスという音楽グループで、どうぞお聴きください。

続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、綺麗に晴れています。午後5時24分現在の気温は22度、日中予想されている最低気温は12度、そして日中予想されている最高気温は23度となっています。そして北東から南西へ向けて時速13キロの風が吹いており、時速26キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも1度低い21度となっており、まあ、日陰などを歩くと、まあ、肌寒い感じがします。そして今日の UV 指数、まあ、もうこの時間5時半ですので、ほぼ5時間 UV 指数は1、弱いレベルで、今日の日の出の時間は6時48分、視程は37km、湿度は 56%、 気圧1021ヘクトパスカールとなっています。そして昨日と同じく今日も本当にいいお天気で一日が終わろうとしており、そして夜も夜空は晴れたものになると見られています。そして明日金曜日から曇り始め、日曜日には降雨が予報として出されています。まあでも最高気温が20度前後となっており、まだ春、暦の上では春にはまだなっていないんですけれども、まあ、本当にその春日和というように形容できる今日のブエノスアイレスの一日となっています。ではこれでブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

続いて聴いていただきます1曲、El amor es más fuerte、 Ulises Butrón で、どうぞこの1曲お聴きください。

界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送です。続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に会議、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。そしてこれら6つの言語での番組は毎日更新されるもので、それとは違い過去の番組、過去の特別番組が再放送されているのがドイツ語番組、そしてフランス語番組となっており、トータルで8つの言語で番組の放送が行われています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

続いてご紹介するのはスポーツニュース。スポーツの祭典南米大会、アルゼンチンはサンタフェ州で行われています。今回行われる南米スポーツ大会は南米の15の国より代表団が参加して行われており、この南米大会トップを行くのが、メダルの風でトップを行くのがブラジル、メダル獲得数52となっており、次いでアルゼンチンがメダル数32個、そして第3位にコロンビア28個と、続いています。そして失礼いたしました、トップを行くのが、ブラジル、メダル総数75、そしてそのうち28個が金メダル、28個が銀メダル、そして19が銅メダルとなっています。そしてアルゼンチンが総メダル数64個獲得、22個が金メダル、16個が銀メダル、そして26個の銅メダル、そしてコロンビアがメダル総数51で第3位、金メダル21個、銀メダル16個、そして銅メダル14個となっています。そしてその後チリがメダル総数26個、ベネズエラがメダル総数24個、ペルーが17個、エクアドルがメダル総数9個、パラグアイがメダル総数7、パナマが2、そしてウルグアイがメダル総数2となっています。そして本当にいろんな種目があり、アルゼンチンより、本当にたくさんの種目で選手代表団を構成しています。そして現在アルゼンチンはメダル総数で第2位となっています。そして続いてご紹介するもう一つのスポーツ、サッカーです。アルゼンチンの選抜のキャプテンであり、世界でも大変その名が知られているリオネル・メッシー選手。リオネル・メッシー選手はこのアメリカで行われたワールドカップでアルゼンチン選抜を卒業すると発表しています。そしてそのメッシー選手の姿をアルゼンチンで見ることが、最後の見ることができるのが10月の6日、ブエノスアイレス市リーベルプレートのスタジアム、モヌメンタルスタジアムで行われるアルゼンチン対ベニンの友好試合で、このメッシー選手のお別れ試合となることが発表されています。これがこの試合でリオネル・メッシー選手がアルゼンチン選抜のジャージを着、そして背番号10を背中に背負うのが、この試合ベニンとの試合が最後になることが発表されています。そしてこの試合10月の6日リーベルプレートで行われることになっています。そしてこの10月、9月の末からこの6月、10月の最初までアルゼンチン選抜は3つの試合を行うことになっており、最初の試合がボリビアとの対決、そして2回目の試合がアフリカのブルキナファソとの対決、そして3回目の試合がこのアフリカのベニンとの試合、そしてこのベニンとの試合でリオネル・メッシー選手が最後の
背番号10を背負ったアルゼンチン選抜のジャージを着る最後の試合となることが発表されています。リオネル・メッシー選手はアルゼンチンの選抜で約21年プレーしました。そしてこの、その全てのプレーした選抜での試合は207試合に上り、そしてその207試合で125のゴールを決めました。そしてアルゼンチン選抜でリオネル・メッシー選手がプレーし、アルゼンチンは4つのタイトルを手にしました。2021年と2024年度のアメリカカップ優勝、そして2022年にはヨーロッパチャンピオンと南米チャンピオンが対決したフィナリシマという、対決でもアルゼンチンが優勝、勝ち、このフィナリシマのトロフィーを手にし、そして世界ワールドカップ2022年のワールドカップ、カタールワールドカップでアルゼンチンを優勝に導きました。本当にもうサッカーで手にするものは全て手にしたと述べているリオネル・メッシー選手、そしてファンとこの最後のサポーターとの最後の別れはこの10月の6日アルゼンチン選抜がアフリカのベニンと対決するこの友好試合、10月6日とこのなる最後の試合、メッシー、リオネル・メッシー選手の最後の単語というふうに発表されています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。

0: to the world.
1: Dai, 世界に向けて Argentin.
2: Hai, Argentina al mundo.
0: La RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentinian in die Welt.
4: RAE, Argentina al mundo.
1: ではこれで本日のRAE世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年9月17日木曜日の番組、オペレーターナターリア・ブラボ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラエ、アルゼンチンアルモンド。

0: 向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Right, Argentina to the world.
0: Right, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Hi, Argentina.